0: ajua erana oton tumano onu ha
1: eraben
0: me che di oton tumano o won kai no do oton tumen
1: amira na atiamade hai e maya oton tuma bebre wa hai meside huni awoka
0: ah ade na me se o se bubu omudi ma akuma akokire me ana o me kwa kwa bana jumo ho na me shi ababa ruwa bi a oton tuma nimpo kura de na me nim se bia ofri nsuta enti ekire ya no no abeka kire me se da bi o na ofri tunsuom
1: jama oba kokoko.